ba odoma ngwana nim mesrese kemi bichran wo sorye mu kemi bichran wo sorye mu kemi bichran wo sorye mu kemi bichran wo sorye mu ela na sora na sai